Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Ny riksdagsledamot kopplas till en tidigare dömd gängkriminell. Skjuten 28-åring fördes i förvar med kulan kvar. Och nazistisk medlem åtalas efter dödshot mot lokal V-politiker. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Linn Hall. Vänsterpartiets nyvalda riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali var folkbokförd hos en gängkriminell man under två perioder mellan 2016 och 2020. Expressen rapporterade att mannen har dömts för bland annat grovt penningtvättsbrott, grov misshandel och mordförsök. Ali hade inte kommenterat uppgifterna när tidningen sökte honom. En medlem i nazistiska nordiska motståndsrörelsen åtalas för att tillsammans med en annan man ha dödshotat den kommunala vänsterpartisten Andreas Broström. Gävle Dagblad uppgav att åtalet gäller hot mot politiker. Ärendet kopplas till den ökade utsattheten för folkvalda i kommunpolitiken. Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade i en AFP-intervju för ett amerikanskt avtal med president Alexander Lukasjenkos regim. USA:s president Donald Trump meddelade tidigare att USA arbetade med ett stort köp av kaliumgödsel från Belarus. Tichanovskaya sa att intäkterna riskerar att stötta Rysslands krigsmaskin. Den 28-årige Wilber Rafael Garces Perez, som sköts av en ICE-agent i USA i söndags, har tagits i förvar efter sjukhusvård. En talesperson för hans advokat uppgav enligt AP att han fortfarande hade en kula kvar i ryggen när han skrevs ut. Wall Street steg på måndagen när oljepriset och marknadsräntorna backade. CNBC skrev att S&P 500 stängde 1,5% upp. Nasdaq ökade 2,3% och Dow Jones steg 0,7%. Nasdaq stängde därmed på nytt rekord samtidigt som Meta rusade tvåsiffrigt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

0: Predator.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ny riksdagsledamot kopplades till adress hos dömd gängkriminell. Skadad 28-åring hamnade i ICE-förvar efter sjukhusvistelse. Och Belarus avtal med USA väckte ny varning från exiloppositionen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Linn Hall. Vänsterpartiets nyvalde riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali var folkbokförd hos en gängkriminell man under två perioder mellan 2016 och 2020. Expressen rapporterade att mannen dömts för bland annat grovt penningtvättsbrott, grov misshandel och mordförsök. Uppgifterna kommer samtidigt som misstänkt valfusk i Dalarna utreds. En medlem i nazistiska nordiska motståndsrörelsen och en annan man har åtalats misstänkta för dödshot mot Vänsterpartiets kommunpolitiker Andreas Broström i Sandviken. Gävle Dagblad rapporterade att hoten framfördes i telefonsamtal, sms och Facebook-meddelanden. Åklagaren anser att kopplingen till Broströms politiska uppdrag är försvårande. Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade i en AFP-intervju för avtal med Alexander Lukasjenkens regim. USA:s president Donald Trump meddelade tidigare att USA arbetar med ett omfattande avtal om köp av kaliumgödsel från Belarus. Tichanovskaya sa att intäkterna från pottaska stöder Rysslands krigsmaskineri. Wilber Rafael Garcés Pérez, 28 år, sköts av en agent från den amerikanska migrationsmyndigheten ICE på söndagen och skrev senare ut från sjukhus. AP uppgav att Garcés Pérez därefter togs i förvar. En talesperson för hans advokat sa att en kula fortfarande finns kvar i hans rygg. Wall Street steg på måndagen när oljepriset och de amerikanska marknadsräntorna föll tillbaka enligt CNBC. Vid stängning hade S&P 500 ökat 1,5%, Nasdaq 2,3% och Dow Jones 0,7%. Nasdaq stängde därmed på nytt rekord samtidigt som Meta steg tvåsiffrigt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: sommar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Skjuten man fördes till migrationshäkte med kulan kvar. Nyvald V-ledamot kopplas till en dömd gängkriminells bostad. Och NMR-medlem åtalas efter hot mot lokal V-politiker. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Linn Hall. Expressen rapporterade att Vänsterpartiets nyvalde riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali var folkbokförd hos en gängkriminell man under två perioder mellan 2016 och 2020. Mannen hade bland annat dömts för grovt penningtvättsbrott, grov misshandel och mordförsök. Ali hade inte lämnat någon kommentar. En medlem i nazistiska nordiska motståndsrörelsen åtalades misstänkt för att tillsammans med en annan man ha dödshotat Vänsterpartiets kommunpolitiker Andreas Broström. Gävle Dagblad rapporterade att hoten kom via telefon, sms och Facebook efter att Vänsterpartiet i Sandviken tagit ställning mot återvandringsinitiativ. Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade i en intervju med AFP för risker med ett amerikanskt avtal med Alexander Lukashenkos regim. USAs president Donald Trump hade tidigare meddelat att USA arbetade på ett stort avtal om köp av kaliumgödsel från Belarus. Wilbur Rafael Garces Perez, som sköts av en ICE-agent i Texas i söndags, togs i migrationsförvar efter att ha skrivits ut från sjukhus. AP rapporterade att en talesperson för hans advokat uppgav att Perez fortfarande hade en kula kvar i ryggen och förhördes utan smärtstillande. Wall Street steg på måndagen när oljepriset och marknadsräntorna backade. CNBC skrev att Nasdaq stängde på nytt rekord efter en uppgång på 2,3%. S&P 500 steg 1,5% och Dow Jones 0,7%, medan Meta rusade över 11%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle. When their voices were soft, their words inviting, there was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Skjuten asylsökande sattes i migrationsförvar med kulan kvar. Ny V-ledamot kopplas till adress hos dömd gängkriminell man. Och åtalad NMR-medlem misstänks ha riktat dödshot mot V-politiker. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9to5 secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Nils Kulle. Expressen rapporterar att Vänsterpartiets nyvalde riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali var folkbokförd hos en gängkriminell man under två perioder 2016-2018 och 2019-2020. Mannen har dömts för bland annat grovt penningtvättsbrott, grov misshandel och mordförsök. Uppgifterna kom samma dag som misstänkt valfusk i Dalarna utreddes, men ingen är delgiven misstanke. En medlem i nazistiska nordiska motståndsrörelsen är åtalad för att tillsammans med en annan man ha dödshotat Vänsterpartiets kommunpolitiker Andreas Broström. Gävle Dagblad rapporterar att åklagaren anser att kopplingen till Broströms förtroendeuppdrag är en försvårande omständighet. Hoten kom efter att Vänsterpartiet i Sandviken tog ställning mot regeringens återvandringsinitiativ. Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade för risker med ett amerikanskt avtal med president Alexander Lukasjenkos regim. I en intervju med AFP sa hon att inkomster från kaliumgödsel kan stötta Rysslands krigsmaskineri. Varningen kom efter att USA:s president Donald Trump meddelade att USA arbetar med ett stort köpavtal om pottaska. Den 28-årige Wilber Rafael Garces Perez togs i förvar efter att han skrevs ut från sjukhus i Texas där han hade vårdats efter att han skjutits av en ICE-agent. AP uppger via hans advokats talesperson att Perez fortfarande hade en kula kvar i ryggen och förhördes utan smärtstillande vid ett migrationshäkte 20 mil från Austin. CNBC skriver att Wall Street steg på måndagen när oljepriset och marknadsräntorna backade och Nasdaq stängde på nytt rekord. S&P 500 ökade 1,5%, Nasdaq 2,3% och Dow Jones 0,7%. Meta rusade över 11% och flera chipbolag drogs med i det nya AI-rallyt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6:30.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänen. Barn dödades när ryska drönare slog mot bostäder i Kiev. En ICE-insats i Texas slutade med att en man sköts. Och USA:s nästa steg mot ICC kan slå direkt mot domstolens pengar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi är alltid nära dig.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Nils Kulle. Vänsterpartiets nya riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali var folkbokförd hos en gängkriminell man under flera år. Expressen rapporterar att mannen bland annat har dömts för grovt penningtvättsbrott, grov misshandel och mordförsök. Uppgifterna kommer samtidigt som en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna pågår. En medlem i nazistiska nordiska motståndsrörelsen åtalas misstänkt för att tillsammans med en annan man ha dödshotat Vänsterpartiets kommunpolitiker Andreas Broström. Gävle Dagblad rapporterar att hoten kom via telefon, sms och Facebook efter att Vänsterpartiet i Sandviken tog ställning mot regeringens återvandringsinitiativ. Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade för risker med USA:s planerade avtal med Alexander Lukasjenkas Belarus. I intervjun med AFP sa hon att inkomster från kaliumgödsel kan stödja Rysslands krigsmaskineri. USA:s president Donald Trump hade tidigare meddelat att USA arbetar med ett omfattande köpavtal. Den 28-årige Wilber Rafael Garces Perez sköts av en ICE-agent i Texas i söndags och togs i förvar efter sjukhusvård. En talesperson för hans advokat uppger enligt AP att han fortfarande har en kula kvar i ryggen och förhörs i ett migrationshäkte utan tillgång till smärtstillande. Wall Street steg brett på måndagen när oljepriset och marknadsräntorna backade. CNBC skriver att S&P 500 steg 1,5%, Nasdaq 2,3% och Dow Jones 0,7%. Nasdaq stängde på nytt rekord, medan Meta rusade över 11% och flera chipbolag följde med i AI-rallyt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Polisens spaning vid förtidsröstningen väcker nya frågor i Borlänge.
1: FN-rapporten riktar hård kritik mot USA:s dödliga båtattacker.
0: Och den skjutna asylsökanden fördes till häkte med kulan kvar.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
5: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Misstankarna om valfusk i Borlänge kopplas till Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali som kryssades in i riksdagen. Enligt Expressen spanade polisen under förtidsröstningen på en bil som uppgavs köra väljare med förkryssade valsedlar. Tidningen har också rapporterat att Ali tidigare var folkbokförd hos en gängkriminell man. Förundersökningen är återupptagen och ingen är delgiven misstanke.
1: Två män åtalades misstänkta för att ha dödshotat Vänsterpartiets kommunpolitiker Andreas Broström i Sandviken. Gävle Dagblad rapporterar att en av männen är medlem i den nazistiska nordiska motståndsrörelsen NMR. Åklagaren anser att kopplingen till Broströms politiska uppdrag är en försvårande omständighet.
0: Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade för USA:s planerade avtal med Alexander Lukasjenkas regim om köp av kaliumgödsel. I en intervju med AFP sa hon att handel med potaska riskerar att ge regimen inkomster som stöder Rysslands krigsmaskineri. USA:s president Donald Trump hade tidigare beskrivit ett stort avtal som pågående.
1: Den 28-årige Wilber Rafael Garces Perez togs i förvar efter att ha skrivits ut från sjukhus i Texas, där han sköts av en agent från Immigration and Customs Enforcement, ICE. AP uppger via hans advokats talesperson att en kula fortfarande sitter kvar i ryggen. Perez har sökt asyl i USA och förhörs i migrationshäkte.
0: USA:s attacker mot påstådda narkotikabåtar i Karibiska havet och Stilla havet bryter mot internationell rätt och kan utgöra brott mot mänskligheten enligt en FN-rapport. BBC hänvisar till FN:s särskilda rapportör Ben Saul. Minst 68 båtar har attackerats under det senaste året och över 220 människor har dödats.
1: CNBC beskriver hur Wall Street steg på måndagen när oljepriser och marknadsräntor föll. S&P 500 ökade 1,5%, Nasdaq steg 2,3% till nytt rekord och Dow Jones lyfte 0,7%. Meta, Intel och ARM drogs med i ett nytt AI-rally, medan Warner Bros. Discovery steg 11%.
0: Bloomberg rapporterar att Metas nya AI-assistent Muse toppade listorna över gratisappar i Apples App Store och Google Play i USA på måndagen. Enligt Sensor Tower låg appen etta i App Store 4 dagar i rad. Under de första 6 dagarna laddades Muse ner över 900 000 gånger och Metas aktie steg över 11%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Alla kände till den stora politiska låsningen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet i Magdalena Anderssons regeringsunderlag före valet, men ingen gjorde något åt den. En månad har gått sedan den dödliga svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, men motivet är ännu okänt. Och oron för att Ryssland kan pröva NATOs förmåga genom en attack mot dess östra flank ökar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Nils Kulle.
1: Oljepriset stiger på tisdagen igen efter att USA:s finansminister Scott Bessent höjt tonläget mot Iran och sagt att alla iranska flyglinjer ska stängas från och med onsdag. Ni får inte ge dem möjlighet att landa eller sälja biljetter. Då skickar vi ut er från dollarsystemet, sa Bessent i CNBC, skriver Financial Times.
2: Justitieministern. Fria val en grund för vår demokrati. Uppgifterna om misstänkt valfusk i Borlänge är allvarliga och nu måste utredningen ha sin gång. Fria och rättvisa val är en grundläggande förutsättning för vår demokrati, skriver Göteborgsposten.
3: Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna, har vid flera tillfällen anklagat medier för att förvränga verkligheten. Men han är inte ensam om att skruva upp tonläget mot journalister, rapporterar SVT:s nyheter.
4: Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Länderna har bland annat haft olika syn på transparens när det gäller vilka fångar som placeras i Estland och när deras plan landar. Estland har även önskat diskretion för att stoppa media nyfikna eller personer med ont uppsåt. När de första fångarna skulle flygas över Östersjön sa Estland plötsligt nej till ett stort antal, skriver Expressen.
5: Det är hög aktivitet hos företag som hyr ut personal, vilket brukar betyda att arbetslösheten ska minska. Det syns på bemanningsföretagens intäkter.
6: När det kommer till bemanningsföretag som hyr ut till industrin har intäkterna ökat med 20% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol, enligt arbetsgivarorganisationen Almega, uppger TT.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna, har vid flera tillfällen anklagat medier för att förvränga verkligheten. Det är gröna siffror på de asiatiska börserna på morgonen och terminshandeln i Europa pekar på muntert börshumör även här. Och Besent vill stänga iranska flyglinjer. Oljan stiger. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: Det här är morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän, tisdag den 22 september, med Nils Kulle och Valborg Dahl. Det är gröna siffror på de asiatiska börserna på morgonen och terminshandeln i Europa pekar på muntert börshumör även här. Särskilt teknikbolagen har stigit under morgonhandeln i Asien efter att Facebook-ägaren Metas aktier rusat 11% under gårdagskvällen, uppger Reuters.
1: Årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion för 53 000 kronor kilot. Fisket startade redan klockan 7 igår. 24 timmar senare var den första hummen såld. Men det var inte utan ansträngning, uppger TT.
0: Oljepriset stiger på tisdagen igen efter att USA:s finansminister Scott Bessent höjt tonläget mot Iran och sagt att alla iranska flyglinjer ska stängas från och med onsdag. Ni får inte ge dem möjlighet att landa eller sälja biljetter, då skickar vi ut er från dollarsystemet, sa Bessent i CNBC, skriver Financial Times.
1: Justitieministern. Fria val, en grund för vår demokrati. Uppgifterna om misstänkt valfusk i Borlänge är allvarliga och nu måste utredningen ha sin gång. Fria och rättvisa val är en grundläggande förutsättning för vår demokrati, skriver Göteborgs-Posten.
0: Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin från Moderaterna, har vid flera tillfällen anklagat medier för att förvränga verkligheten. Men han är inte ensam om att skruva upp tonläget mot journalister, rapporterar SVT:s nyheter.
1: Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas, skriver Expressen. Länderna har bland annat haft olika syn på transparens när det gäller vilka fångar som placeras i Estland och när deras plan landar. Estland har även önskat diskretion för att stoppa media nyfikna eller personer med ont uppsåt. När de första fångarna skulle flygas över Östersjön sa Estland plötsligt nej till ett stort antal.
0: Det är hög aktivitet hos företag som hyr ut personal, vilket brukar betyda att arbetslösheten ska minska. Det syns på bemanningsföretagens intäkter. När det kommer till bemanningsföretag som hyr ut till industrin har intäkterna ökat med 20% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol, enligt arbetsgivarorganisationen Almega, uppger TT. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, tisdag den 22 september, med Nils Kulle och Valborg Dahl.
2: Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr i musikhavet. On a train.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Protester har arrangerats i Austin i den amerikanska delstaten Texas efter att en IC-agent skjutit 28-årige Wilbur Rafael Garces Perez. Skriv Kiev istället för Kiev eller Kiev. Och Cindy Crawfords son är död. Presley Gerber blev 27 år. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund

0: hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Nils Kulle. Det är gröna siffror på de asiatiska börserna på morgonen och terminshandeln i Europa pekar på muntert börshumör även här. Särskilt teknikbolagen har stigit under morgonhandeln i Asien efter att Facebook-ägaren Metas aktie rusat 11% under gårdagskvällen, uppger Reuters. Årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskeauktion för 53 000 kronor kilot. Fisket startade redan klockan 7 igår. 24 timmar senare var den första hummen såld. Men det var inte utan ansträngning, uppger TT. Oljepriset stiger på tisdagen igen efter att USA:s finansminister Scott Bessent höjt tonläget mot Iran och sagt att alla iranska flyglinjer ska stängas från och med onsdag. Ni får inte ge dem möjlighet att landa eller sälja biljetter. Då skickar vi ut er från dollarsystemet, sa Bessent i. CNBC skriver Financial Times.
1: Justitieministern. Fria val, en grund för vår demokrati.
0: Uppgifterna om misstänkt valfusk i Borlänge är allvarliga och nu måste utredningen ha sin gång. Fria och rättvisa val är en grundläggande förutsättning för vår demokrati, skriver Göteborgsposten.
2: Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin från Moderaterna, har vid flera tillfällen anklagat medier för att förvränga verkligheten. Men han är inte ensam om att skruva upp tonläget mot journalister, rapporterar SVT:s nyheter.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Nils Kulle.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallar vi trafikstopp.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Skatteverket stoppar övergång till molntjänst. 22-åriga tvillingarna Alia och Najib utvisas till Somalia idag. Och recensenterna är överens om att A$AP Rocky inte har kunnat släppa ilskan efter att han häktades i Sverige 2019. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Molle Sund. Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav, rapporterar Sveriges Radio. Recensenterna är överens om att A$AP Rocky inte har kunnat släppa ilskan efter att han häktades i Sverige 2019. Utöver att artisten hyllas för att ha släppt fram det fortfarande rätt nya svenska bandet Boko Youth i två hela låtar, verkar resten av den krigsliknande showen få underkänt. SVT:s Gustav Arborelius hade velat att filmregissören Jonas Åkerlund skulle ha ryckt in för att rädda den, skriver Sveriges Television. 22-årige tvillingarna Alia och Najib utvisas till Somalia idag. Men syskonen han blir myndiga och räknas inte in i kärnfamiljen. I söndags placerades de i förvar på nytt efter att Somalia utfärdat en resehandling som gör att utvisningen kan verkställas, skriver Aftonbladet. Det var muntert på Asienbörserna under tidig morgon, men uppgångarna har dämpats något vid klockan 8.30. På tisdagsmorgonen har dock oljepriset vänt uppåt något igen efter att USA:s finansminister Scott Bessent sagt att man ska stänga iranska flyglinjer från och med imorgon, vilket kan betyda att en lösning på konflikten står längre bort, uppger Reuters. Årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion för 53 000 kronor kilot. Fisket startade redan klockan 7 igår. 24 timmar senare var den första hummern såld. Men det var inte utan ansträngning, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. 4 elever skadades när en skytt öppnade eld vid en skola. 2 syskon utvisas trots att resten av familjen får stanna. Och Trump möter Zelensky med nytt tryck om Ukrainas energikrig. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar på

är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Molle Sund. De 22-åriga tvillingarna Alia och Najib ska utvisas från Sverige till Somalia idag, medan övriga familjen får stanna med permanenta uppehållstillstånd. Aftonbladet skriver att syskonen han blir myndiga och därför inte räknas till kärnfamiljen. De ska flygas med poliser och sjuksköterskor eftersom Najib har epilepsi. Riksdagsledamoten och SD-avhopparen Elsa Widdings parti Ambition Sverige slår samman med det högerextrema partiet Alternativ för Sverige. I separata inlägg uppgav Elsa Widding och AFS-ledaren Gustav Kasselstrand att partierna går ihop. I årets val fick Alternativ för Sverige 0,39% och Ambition Sverige 0,11% av rösterna. Minst 4 elever har enligt lokala medier skadats i en skjutning vid en gymnasieskola i distriktet Turgutlu i västra Turkiet. Turkiska tidningen Hürriyet skriver att skjutningen inträffade vid 8-tiden lokaltid och att eleverna fördes till sjukhus med ambulans. Gärningsmannen flydde till fots och en polisinsats pågår. USAs president Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska mötas under FNs högnivåvecka i New York. The Guardian skriver att Trump väntas pressa Zelensky att pausa Ukrainas attacker mot den ryska energisektorn. Inför mötet beskrev Trump Rysslands krig i Ukraina som ett krig som måste få ett slut. CNBC rapporterar att verkställande direktörer för flera stora amerikanska techbolag väntas delta när USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i veckan. Enligt Reuters väntas också representanter för kinesiska BYD, CATL Goshen, Xiaomi och Bank of China. Mötet sker efter år av hård konkurrens, tullfred och ömsesidiga svartlistningar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
2: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radion Bohuslän!
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Mollösund är ett av landets äldsta fiskelägen med rätter som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet? Under sin tidiga glansperiod på 1500-talet tillhörde Mollösund Danmark-Norge och var en central knutpunkt för det lukrativa sillfisket. Mellan 1863 och 1952 var Mollösund en egen landskommun innan den slog samman i andra delar av Orust. Vid sekelskiftet 1900 hade samhället omkring 1000 invånare, vilket gjorde det till ett av Sveriges största fiskelägen vid den tiden. När sillen försvann och fattigdom slog till tvingades fiskarna livnära sig på boskapsskötsel ute på ön Mollösund.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Fyra elever skadades när en skytt öppnade eld vid en skola. Två syskon utvisas trots att resten av familjen får stanna. Och Trump möter Zelensky med nytt tryck om Ukrainas energikrig. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Molle Sund. De 22-åriga tvillingarna Alia och Najib ska utvisas från Sverige till Somalia idag, medan övriga familjen får stanna med permanenta uppehållstillstånd. Aftonbladet skriver att syskonen han blir myndiga och därför inte räknas till kärnfamiljen. De ska flygas med poliser och sjuksköterskor eftersom Najib har epilepsi. Riksdagsledamoten och SD-avhopparen Elsa Widdings parti Ambition Sverige slår samman med det högerextrema partiet Alternativ för Sverige. I separata inlägg uppgav Elsa Widding och AFS-ledaren Gustav Kasselstrand att partierna går ihop. I årets val fick Alternativ för Sverige 0,39% och Ambition Sverige 0,11% av rösterna. Minst 4 elever har enligt lokala medier skadats i en skjutning vid en gymnasieskola i distriktet Turgutlu i västra Turkiet. Turkiska tidningen Hürriyet skriver att skjutningen inträffade vid 8-tiden lokal tid och att eleverna fördes till sjukhus med ambulans. Gärningsmannen flydde till fots och en polisinsats pågår. USA:s president Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska mötas under FN:s högnivåvecka i New York. The Guardian skriver att Trump väntas pressa Zelensky att pausa Ukrainas attacker mot den ryska energisektorn. Inför mötet beskrev Trump Rysslands krig i Ukraina som ett krig som måste få ett slut. CNBC rapporterar att verkställande direktörer för flera stora amerikanska techbolag väntas delta när USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i veckan. Enligt Reuters väntas också representanter för kinesiska BYD, CATL, Goshen, Xiaomi och Bank of China. Mötet sker efter år av hård konkurrens, tullfred och ömsesidiga svacklistningar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att Valsäng på Tjörn är en historisk pärla med en välbevarad sjöbodsmiljö och en dramatisk historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden? Valsäng strand är omnämnt i historiska källor så tidigt som 1377. I biskop Jens Nilssons resedagbok från 1590-talet kallas platsen för Huelsäng landestäd, vilket betyder lastageplats. De grånade sjöbodarna som står här idag är byggda på 1700-talet, men platsen har använts för sjöbodar långt dessförinnan. Sjöbodarna är inte bara prydnad, de används fortfarande i högsta grad för sitt ursprungliga syfte. Att förvara fiskeredskap och båtutrustning. Fram till lagaskiftet 1837 tillhörde stranden gården Valsäng, där fiskarbönder hade sina bryggor och bodar. Landskapet har förändrats, men sjöbodarna vittnar om hur viktig den maritima anknytningen var för gårdarna i området. Valsäng anses vara en av Tjörns bäst bevarade sjöbodsmiljöer, vilket gör det till en populär plats för fotografering. Platsen erbjuder ofta en storslagen tystnad där man kan strosa bland de historiska byggnaderna, gå ner till isen, vattnet och klättra på de omgivande klipporna.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Socialtjänsten i Sundsvall utredde Lian Nebel vid 10 tillfällen innan han placerades i ett familjehem i Fagersta. På en pressträff menade förbundskapten Graham Potter att presskåren har en alltför negativ attityd till herrfotbollanslaget. Och EU närmar sig ett frihandelsavtal med Filippinerna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Missa inte torsdagsdansen. Torsdagar mellan 20 och 23.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: här är förmiddagens nyhetssammandrag tisdag den 22 september med Mira Simson
1: och Molle Sund.
0: EU närmar sig ett frihandelsavtal med Filippinerna. Ett genombrott har nåtts i förhandlingarna kring ett avtal som skulle öppna upp 94% av alla tullar och tariffer för nästan all handel mellan länderna, uppger TT.
1: Socialtjänsten i Sundsvall utredde Liam Nebel vid 10 tillfällen innan han placerades i ett familjehem i Fagersta. I en ny Lex Sarah-utredning framkommer det att kommunen agerat korrekt när beslutet togs, skriver Sveriges Television.
0: På en pressträff menade förbundskapten Graham Potter att presskåren har en alltför negativ attityd till herrfotbollslaget. Det brukar bara dröja längre än så här. DNs Johan Esk delar Banks uppfattning. Inte du också, skriver Omni. Fotbollskanalens Olof Lund gör bedömningen att Potter måste kunna hantera kritiska frågor utan att ramla ner i ett kaninhål av att det bara är bland journalister han hör negativa frågor och kritik.
1: FNs globala vetenskapliga AI-panel kräver snabbare skyddsåtgärder mot avancerade AI-system. Enligt en ny rapport har världens regeringar inte tid att vänta på att forskare ska slå fast exakt hur stora riskerna är, skriver The Verge.
0: Uppgifterna om valfusk i Dalarna måste utredas grundligt. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkadir Ali från Vänsterpartiet till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar, uppger TT.
1: Nu får 71-årige Howard Buffett ännu en titel. Ordförande för pappans företagsimperium Berkshire Hathaway. Här är 7 saker att veta om mannen som väntat nästa lika länge på tronen som kung Charles gjorde, uppger AP.
0: Charles lät yr av lycka. Därför får boken om Diana hovet att byta strategi. Nästan 30 år efter prinsessan Dianas död har hennes brors memoarer blåst upp till ännu en storm inom det brittiska kungahuset, uppger TT. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag tisdag den 22 september med Mira Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas.

0: Alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Gullmarsbasen i Skredsvik, även känd som Ögull, har en rik marin historia som sträcker sig från det kalla kriget till dagens moderna försvar? Från början fungerade basen främst som en sommarbas för marinen mellan april och november. Efter att Göteborgsavdelningen upplöstes blev Skredsvik bas för minröjningsavdelningen. Än idag är basen hemvist för röjdykardivisionen som tillhör fjärde sjöstridsflottiljen. Under vissa perioder användes basen för att förvara fartyg i reserv, så kallad malpåse. Däribland jagarna HMS Göteborg och HMS Stockholm. Fram till 1985 användes en ombyggd kajponton, tidigare känd som Christian Tyrann, som förtöjningsplats i bukten. Basen uppmärksammades medialt i augusti 1987, då en civil person lyckades ta sig in och stjäla vapen och ammunition, vilket ledde till skärpta säkerhetsrutiner. År 1992 omlokaliserades Bohusdalsgruppen från Uddevalla till Gullmarsbasen, vilket tillförde en armékomponent till den tidigare renodlade marinbasen. En känd symbol i Skredsvik är guldgrodan Sir Anselm, ett skyddshelgon för röjdykare. Originalet, en gummigroda från 1953, förvaras fortfarande i en monter på basen. Idag är basen en strategiskt viktig punkt vid Gullmarsfjorden, som med sitt stora djup, cirka 125 meter, och skyddade läge erbjuder unika förutsättningar för maritim verksamhet.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Tre barn drogs in i separata bilolyckor samma morgon. Valfusksutredningen i Dalarna skapar hård press på V-ledningen. Och företagarna vill se Centerpartiet hålla fast vid skattesänkningar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Myra Simpson. Tre barn var inblandade i tre separata trafikolyckor med tre olika bilar i Norrköping under tisdagsmorgonen. Enligt Norrköpings tidningar rörde det sig om tre olika händelser i kommunen under morgontrafiken med barnen som gemensam nämnare. Utredningen om misstänkt valfusk kopplat till Vänsterpartiets riksdagskandidat Mohammed Abdulkadir Ali i Borlänge skakar partiledningen. Expressen uppger att Vänsterpartiets presstjänst sa att en kommentar skulle komma under tisdagen. Åklagare utreder uppgifter om förkryssade valsedlar och pengar till väljare. Ingen person har delgivits misstanke om brott. Flera stora modehus använder fjädrar från strutsar som föds upp i Sydafrika. I en rapport från World Animal Protection och Collective Fashion Justice framgår att djuren i många fall far illa. Bland bolagen som pekades ut finns modejättarna Shein och Dior. EU-kommissionen vill kräva att större datacenter redovisar hur effektivt de använder el och vatten. Politico rapporterar att ett nytt förslag innebär betyg från A till G, ungefär som för vitvaror. Förslaget sätter inga gränser för förbrukningen, men kan bli ett första steg mot bindande krav. Företagarnas verkställande direktör Magnus Demervall sa till TT att Centerpartiet bör stå fast vid vallöftena om lägre arbetsgivaravgifter och skatter när partiet vill samarbeta med Socialdemokraterna. Centerpartiet sa också nej till slopat karensavdrag och bankskatt i valrörelsen. Branschorganisationen är orolig för vissa förslag från den rödgröna sidan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att historien om Marstrands fyr egentligen omfattar två olika fyrplatser? Den ursprungliga fyren uppe på Karlstens fästning och den senare, mer kända fyren Paternoster. Under slutet av 1700-talet fanns ett stort behov av vägledning för sjöfarten i Marstrand. År 1781 installerades en fyr i fästningens huvudtorn. Det var en av Sveriges tidigaste stora fyrinrättningar. Fyren fungerade som en viktig angöringsfyr för fartyg som sökte hamn i Marstrand. När den nya fyren Paternoster stod klar 1868 släcktes fyren på Karlstens fästning då den ansågs ha spelat ut sin roll.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Tre barn drogs in i separata bilolyckor samma morgon. Valfuskutredningen i Dalarna skapar hård press på V-ledningen. Och företagarna vill se Centerpartiet hålla fast vid skattesänkningar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Mira Simpson. Tre barn var inblandade i tre separata trafikolyckor med tre olika bilar i Norrköping under tisdagsmorgonen. Enligt Norrköpings tidningar rörde det sig om tre olika händelser i kommunen under morgontrafiken med barnen som gemensam nämnare. Utredningen om misstänkt valfusk kopplat till Vänsterpartiets riksdagskandidat Mohammed Abdulkadir Ali i Borlänge skakar partiledningen. Expressen uppger att Vänsterpartiets presstjänst sa att en kommentar skulle komma under tisdagen. Åklagare utreder uppgifter om förkryssade valsedlar och pengar till väljare. Ingen person har delgivits misstanke om brott. Flera stora modehus använder fjädrar från strutsar som föds upp i Sydafrika. I en rapport från World Animal Protection och Collective Fashion Justice framgår att djuren i många fall far illa. Bland bolagen som pekades ut finns modejättarna Shein och Dior. EU-kommissionen vill kräva att större datacenter redovisar hur effektivt de använder el och vatten. Politico rapporterar att ett nytt förslag innebär betyg från A till G, ungefär som för vitvaror. Förslaget sätter inga gränser för förbrukningen, men kan bli ett första steg mot bindande krav. Företagarnas verkställande direktör Magnus Demmevall sa till TT att Centerpartiet bör stå fast vid vallöftena om lägre arbetsgivaravgifter och skatter när partiet vill samarbeta med Socialdemokraterna. Centerpartiet sa också nej till slopat karensavdrag och bankskatt i valrörelsen. Branschorganisationen är orolig för vissa förslag från den rödgröna sidan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkare.

0: Friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
3: Visste du att Kungsviken sägs härstamma från att norska kungar, såsom Håkon Håkonsson, använde viken som samlingsplats för sina flottor? Arkeologiska undersökningar har visat att det funnits boplatser i området sedan stenåldern. Vid marinarkeologiska undersökningar i viken har man funnit spår av äldre bryggkonstruktioner och sjöbodar. Kungsviken anses vara en av de viktigaste platserna för framväxten av det moderna båtbyggeriet på Orust. John Johansson, född 1926-27, känd som en av Sveriges äldsta aktiva träbåtbyggare, har varit verksam i Kungsviken. Detta anrika varv kallas ofta det gröna varvet och är ett levande museum för traditionellt träbåtsbygge.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Valfusksutredningen i Borlänge skakade Vänsterpartiets ledning inför besked. Tre barn hamnade i separata trafikolyckor samma morgon i Norrköping. Och EU vill sätta effektivitetsbetyg på stora datacenter. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
1: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Myra Simson. Norrköpings tidning skriver att tre olika barn har varit inblandade i olyckor med tre olika bilar under tisdagsmorgonen i Norrköping. Händelserna beskrivs som trippla trafikolyckor med barn, där varje barn var inblandat med varsin bil.

0: Företagarnas verkställande direktör Magnus Demervall som sa att partiet bör stå upp för sin valpolitik. Branschorganisationen oroas av flera rödgröna förslag. Flera stora moderhus använder fjädrar från strutsar som föds upp i Sydafrika. I en rapport från World Animal Protection och Collective Fashion Justice framgår att djuren i många fall far illa. Bland modehusen som pekas ut finns Shein och Dior. EU-kommissionen vill kräva att större datacenter redovisar hur effektivt de använder el och vatten. Politico rapporterar att ett nytt förslag ger datacentren betyg från A till G, ungefär som för vitvaror. Förslaget sätter inga förbrukningsgränser, men kan bli ett steg mot bindande krav. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallar vi trafikstockning.

fort i nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkta förkryssade valsedlar fick åklagare ta upp ärendet igen. Försvarsmakten ändrade bilden av sprängolyckan vid Kråks skjutfält. Och Kalifornien gav Dolly Parton en egen dag genom ny lag. Det och mer hörde strax i nyheterna från Radio Bohuslän. I've been

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Radio Bohuslän! Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Ture Borg. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna efter uppgifter om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Dagens Industri rapporterade att anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller otillbörligt verkande vid röstning. Utredningen togs upp på nytt under måndagen. Ingen är delgiven misstanke. Moderaterna tar över den anrika första kammarsalen som möteslokal efter att ha blivit Sveriges andra största parti i riksdagsvalet. I TT:s rapportering framgår att Sverigedemokraterna hade sina gruppmöten i lokalen under den gångna mandatperioden. Sverigedemokraterna ska istället hålla sina möten i ett annat rum i ledamotshuset. Försvarsmakten dementerar att olyckan vid Kråks skjutfält i Karlsborg skedde under röjning av gammal odetonerad ammunition. Aftonbladet skriver att myndigheten inte ville beskriva träningsmomentet närmare. Sju män i 20-30-årsåldern fick splitterskador efter explosionen. Fem vårdades på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. Bloomberg skrev inför måndagens öppning att USA-börserna på Wall Street såg ut att öppna högre. Oljepriset och marknadsräntorna backade samtidigt medan investerare hyste optimism inför toppmötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Sångerskan och amerikanska countrystjärnan Dolly Parton får en egen dag i Kalifornien. ABC7 skriver att delstatens guvernör Gavin Newsom under söndagen skrev under den nya lagen. Beslutet innebär att dagen införs genom lag i delstaten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
6: Åh, nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
10: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi

0: specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.com.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslan.se.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Nya uppgifter ökar trycket i utredningen om rösterna i Borlänge.
1: Nya Hormusuppgifter fick oljepriset att vända ner igen.
0: Och tingsrätten friade mannen efter eldattacken på bussen i Stockholm.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: att vi har fler radiosnabb.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan.
2: Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Myra Simson.
1: Och Ture Borg.
0: Vänsterpartiet uppmanade Mohammed Abdulkadir Ali att avstå sin nya riksdagsplats efter utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt Borlänge tidning erbjöds han ett kanslijobb i Stockholm med 81 400 kronor i månadslön. Ali tar timeout och polisens nationella operativa avdelning utreder också V-politiken Ahmed Abbas Omar. Ingen är delgiven misstanke.
1: Flera medier rapporterar att Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro tackade nej till sin nyvunna riksdagsplats och stannar i Europaparlamentet. Beslutet innebär att hon fortsätter arbeta i Bryssel samtidigt som Liberalernas mandatfördelning efter valet påverkas av personröster och avsägelser.
0: Dagens Nyheter skriver att Nacka tingsrätt friade mannen som åtalades för att ha tänt eld på den tidigare nyhetspresentatören Egon Malmgrens hår på en buss i Stockholm 2020. Mannen dömdes senare för en sprängning i Hässelby, men tingsrätten hänvisade i det här målet till att brottet var preskriberat.
1: Ryssland välkomnade en framtida dialog med det tyska extremhögerpartiet AfD efter partiets valframgångar i Tyskland. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa enligt Reuters att Moskva är öppet för kontakt, samtidigt som relationerna mellan Ryssland och flera etablerade tyska partier är hårt ansträngda.
0: Oljepriset vände ner på tisdagen efter nya uppgifter om Hormuzsundet, en av världens viktigaste fraktleder. Barron's och Wall Street Journal skriver att Iran är redo att öppna sundet inom 7 dagar om USA minskar den militära pressen. Reuters och Kyodo hade tidigare liknande uppgifter från iranska källor.
1: New York Times och flera andra tidningar recenserade Swansong, Charles Spencers bok om systern prinsessan Diana. Recensenterna lyfte skildringar från syskonens gemensamma barnrum, men riktade också hård kritik mot tonläge och privata uppgifter. Boken väcker ny uppmärksamhet kring Diana och familjens offentliga arv.
0: En aktion med den franska filmikonen Brigitte Bardots personliga tillhörigheter drog in nästan 1 miljon euro, omkring 11 miljoner kronor. Det franska auktionshuset Million uppgav för AFP att summan blev nästan 20 gånger högre än väntat. Försäljningen följde efter Bardots död 2025. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
11: See that girl? Missa inte 60-talskväll.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Vänsterpartiet uppmanar Mohammed Abdulkadir Ali att avstå sin riksdagsplats och erbjuder honom en anställning vid kansliet i Stockholm i utbyte, enligt uppgifter till Borlänge tidning. Aftonbladets Oisin Cantwell är inte alls förvånad över att Vänsterpartiet till slut meddelade att den nyblivne riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali tar en paus på grund av den pågående utredningen om valfusk i Borlänge. Och prediktionsplattformen Polymarket försöker övertyga tillsynsmyndigheter i EU och Storbritannien om att bolaget ska betraktas som ett fintechbolag istället för ett bettingbolag. Trax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova. Prediktionsplattformen Polymarket försöker övertyga tillsynsmyndigheter i EU och Storbritannien om att bolaget ska betraktas som ett fintechbolag istället för ett bettingbolag. Flera europeiska länder har redan blockerat det amerikanska bolaget där användare kan satsa pengar på allt från sport och valresultat till Oscarsvinnare och väderhändelser, skriver FT. Aftonbladets Oisin Cantwell är inte alls förvånad över att Vänsterpartiet till slut meddelade att den nyblivne riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali tar en paus på grund av den pågående utredningen om valfusk i Borlänge. Ali är inte misstänkt för brott, men förundersökningen om valfusk handlar om omständigheterna kring hur han blev inkryssad i riksdagen, skriver Sveriges Television. USA:s president Donald Trump håller tal inför FN:s generalförsamling i New York. Trump tillbakavisar också uppgifterna om att USA:s krigsmateriel håller på att ta slut. Eller ska jag tillintetgöra Iran och göra det snabbt, skriver The Guardian. Vänsterpartiet utmanar Mohammed Abdulkadir Ali att avstå sin riksdagsplats och erbjuder honom en anställning vid kansliet i Stockholm i utbyte enligt uppgifter till Borlänge tidning. Enligt uppgifterna skulle lönen hamna på 81 400 kronor, motsvarande en riksdagslön. Tidigare på tisdagen har Vänsterpartiet meddelat att Borlänge-politiken Mohammed Abdulkadir Ali tar time out medan misstankarna om valfusk utreds, skriver Sveriges Television. Så styrs Sverige just nu. Detta händer när regeringen avgår. I väntan på att regeringsförhandlingarna ska gå i mål styrs Sverige av en övergångsregering. Vilken makt har den egentligen? Vad händer med budgeten och hur länge kan vi stå utan regering, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 22 september med Bo Klova.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
5: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslänan. P4 Dalarna har pratat med en man som anmält misstänkt valfusk i Borlänge. Aftonbladets Oisin Cantwell är inte alls förvånad över att Vänsterpartiet till slut meddelade att den nyblivne riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali tar en paus på grund av den pågående utredningen om valfusk i Borlänge. Och prediktionsplattformen Polymarket försöker övertyga tillsynsmyndigheter i EU och Storbritannien om att bolaget ska betraktas som ett fintechbolag istället för ett bettingbolag. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänan.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova. P4 Dalarna har pratat med en man som anmält misstänkt valfusk i Borlänge. Vittnet berättar att han såg en av sedlarna som var från Vänsterpartiet och hade ett namn förkryssat. Mannen kunde inte se vilket namn det rörde sig om, men händelsen gjorde honom upprörd, skriver Sveriges Television. Prediktionsplattformen Polymarket försöker övertyga tillsynsmyndigheter i EU och Storbritannien om att bolaget ska betraktas som ett fintechbolag istället för ett bettingbolag. Flera europeiska länder har redan blockerat det amerikanska bolaget där användare kan satsa pengar på allt från sport och valresultat till Oscarsvinnare och väderhändelser, skriver FT. Aftonbladets Oisin Cantwell är inte alls förvånad över att Vänsterpartiet till slut meddelade att den nyblivne riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali tar en paus på grund av den pågående utredningen om valfusk i Borlänge. Ali är inte misstänkt för brott, men förundersökningen om valfusk handlar om omständigheterna kring hur han blev inkryssad i riksdagen, skriver Sveriges Television. USA:s president Donald Trump håller tal inför FN:s generalförsamling i New York. Trump tillbakavisar också uppgifterna om att USA:s krigsmateriel håller på att ta slut. Eller ska jag tillintetgöra Iran och göra det snabbt, skriver The Guardian. Så styrs Sverige just nu. Detta händer när regeringen avgår. I väntan på att regeringsförhandlingarna ska gå i mål styrs Sverige av en övergångsregering. Vilken makt har den egentligen? Vad händer med budgeten? Och hur länge kan vi stå utan regering, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar.

0: året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. En så kallad time-out som vänsterpartisten Mohammed Aboukadir Ali nu tar på grund av utredningen om misstänkt valfusk är ett påhittat begrepp. P4 Dalarna har pratat med en man som anmält misstänkt valfusk i Borlänge. Och så styrs Sverige just nu. Detta händer när regeringen avgår. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova. En så kallad time-out som vänsterpartisten Mohammed Aboukadir Ali nu tar på grund av utredningen om misstänkt valfusk är ett påhittat begrepp. Riksdagsledamöter får lön som vanligt även om de skulle ta en paus, skriver Expressen. Ali blev inkryssad till riksdagen tack vare ett stort antal personröster. P4 Dalarna har pratat med en man som anmält misstänkt valfusk i Borlänge. Vittnet berättar att han såg en av sedlarna som var från Vänsterpartiet och hade ett namn förkryssat. Mannen kunde inte se vilket namn det rörde sig om, men händelsen gjorde honom upprörd, skriver Sveriges Television. Så styrs Sverige just nu. Detta händer när regeringen avgår. I väntan på att regeringsförhandlingarna ska gå i mål styrs Sverige av en övergångsregering. Vilken makt har den egentligen? Vad händer med budgeten och hur länge kan vi stå utan regering, uppger TT. Vänsterpartiet-politiken Mohammed Aboukadir Ali, som under tisdagen tog en time-out från riksdagsarbetet på grund av den pågående förundersökningen om valfusk, var folkbokförd hos två gängkriminella bröder under flera år. 30-årige Ali var skriven hos männen norr om Stockholm under två perioder, mellan 2016-2018 samt 2019-2020, rapporterar TV4-nyheterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova.

0: vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Åtgärden är en del av arbetet med att hantera växande oro för teknikens potentiella skadeverkningar. En så kallad timeout som vänsterpartisten Mohammed Adbokardir Ali nu tar på grund av utredningen om misstänkt valfusk är ett påhittat begrepp. Och P4 Dalarna har pratat med en man som anmält misstänkt valfusk i Borlänge. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannens Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannens Motor i
2: Trestad. Mazda, Mazda. Från Mannens Motor i Trestad. Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova. Åtgärden är en del av arbetet med att hantera växande oro för teknikens potentiella skadeverkningar. OpenAI har använt externa granskare sedan GPT-4, men vill nu ge dem möjlighet att utvärdera modellerna under flera led av utvecklingsprocessen, uppger Bloomberg. En så kallad timeout som vänsterpartisten Mohammed Aboukadir Ali nu tar på grund av utredningen om misstänkt valfusk är ett påhittat begrepp. Riksdagsledamöter får lön som vanligt även om de skulle ta en paus, skriver Expressen. Ali blev inkryssad till riksdagen tack vare ett stort antal personröster. P4 Dalarna har pratat med en man som anmält misstänkt valfusk i Borlänge. Vittnet berättar att han såg en av sedlarna som var från Vänsterpartiet och hade ett namn förkryssat. Mannen kunde inte se vilket namn det rörde sig om, men händelsen gjorde honom upprörd, skriver Sveriges Television. Ahmed Abbas Omar stod på sjätte plats på partiets kommunala valsedel och ser ut att få ett av Vänsterpartiets 5 mandat i kommunfullmäktige tack vare personröster. Förundersökningen om valfusk gäller bland annat förkryssade valsedlar och pengar som ska ha delats ut till väljare. I utredningen ingår även personvalet av den nyblivne riksdagsledamoten Mohammed Aboukadir Ali från Vänsterpartiet, som beslutade att ta en timeout tidigare på tisdagen. Det finns inga uppgifter om att Ahmed Abbas Omar eller Mohammed Aboukadir Ali är misstänkta för brott, skriver Expressen. Så styrs Sverige just nu. Detta händer när regeringen avgår. I väntan på att regeringsförhandlingarna ska gå i mål styrs Sverige av en övergångsregering. Vilken makt har den egentligen? Vad händer med budgeten? Och hur länge kan vi stå utan regering, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Your heart.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Nya uppgifter ökar trycket i utredningen om rösterna i Borlänge.
1: Nya hormosuppgifter fick oljepriset att vända ner igen.
0: Och tingsrätten friade mannen efter eldattacken på bussen i Stockholm.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Linn Hall.
2: Och Bo Klova.
1: Vänsterpartiet uppmanade Mohammed Abdulkadir Ali att avstå sin nya riksdagsplats efter utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt Borlänge tidning erbjöds han ett kanslijobb i Stockholm med 81 400 kronor i månadslön. Ali tar timeout och polisens nationella operativa avdelning utreder också V-politiken Ahmed Abbas Omar. Ingen är delgiven misstanke.
2: Flera medier rapporterar att Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro tackade nej till sin nyvunna riksdagsplats och stannar i Europaparlamentet. Beslutet innebär att hon fortsätter arbeta i Bryssel samtidigt som Liberalernas mandatfördelning efter valet påverkas av personröster och avsägelser.
1: Dagens Nyheter skriver att Nacka tingsrätt friade mannen som åtalades för att ha tänt eld på den tidigare nyhetspresentatören Egon Malmgrens hår på en buss i Stockholm 2020. Mannen dömdes senare för en sprängning i Hässelby, men tingsrätten hänvisade i det här målet till att brottet var preskriberat.
2: Ryssland välkomnade en framtida dialog med det tyska extremhögerpartiet AfD efter partiets valframgångar i Tyskland. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa enligt Reuters att Moskva är öppet för kontakt samtidigt som relationerna mellan Ryssland och flera etablerade tyska partier är hårt ansträngda.
1: Oljepriset vände ner på tisdagen efter nya uppgifter om Hormuzsundet, en av världens viktigaste fraktleder. Barron's och Wall Street Journal skriver att Iran är redo att öppna sundet inom 7 dagar om USA minskar den militära pressen. Reuters och Kyodo hade tidigare liknande uppgifter från iranska källor.
2: New York Times och flera andra tidningar recenserade Swan Song, Charles Spencers bok om systern prinsessan Diana. Recensenterna lyfte skildringar från syskonens gemensamma barnrum, men riktade också hård kritik mot tonläge och privata uppgifter. Boken väcker ny uppmärksamhet kring Diana och familjens offentliga arv.
1: En aktion med den franska filmikonen Brigitte Bardots personliga tillhörigheter drog in nästan 1 miljon euro, omkring 11 miljoner kronor. Det franska auktionshuset Million uppgav för AFP att summan blev nästan 20 gånger högre än väntat. Försäljningen följde efter Bardots död 2025. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
2: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Tvångstankar som började i en längre dialog med AI-verktyget ChatGPT ledde till att en då 18-årig kvinna larmade falskt om en överfallsvåldtäkt i Malmö förra hösten. Luxmaxaren Klavikular utreds för våldtäkt. Och Röglemål granskades i 8 minuter, vann mot DIF. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: 9to5, second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova. Brynäs tycks vara på banan igen efter 2-7-kollapsen mot Skellefteå i helgen. I kvällens ishockeymatch mot Linköping dominerade Gävlelaget och vann med 9-2. Trots att de spelade på hemmaplan såg det tufft ut för Linköping redan efter andra perioden då det stod 5-1. Efter 7-1 i tredje perioden började publiken lämna läktarna, skriver Sveriges Television. Tvångstankar som började i en längre dialog med AI-verktyget ChatGPT ledde till att en då 18-årige kvinna larmade falskt om en överfallsvåldtäkt i Malmö förra hösten. När polisen gick igenom hennes mobil några dagar efter att hon ringt SOS om en pågående överfallsvåldtäkt i Pildamsparken hittade de hela historien som hon hade uppgett för larmcentralen. Polisen hade då lagt hundratals timmar på att utreda ärendet, skriver Sydsvenskan. Åklagaren vill att kvinnan ska dömas för grovt falskt larm. Djurgården förblir segerlöst i SHL efter att ha förlorat kvällens ishockeymatch mot Rögle med 1-3. Ängelholmslagets andra mål i matchen videogranskades av domare i hela 8 minuter, då det först inte gick att se om det var Rögles Linus Sandin som var sist på pucken med hög klubba, eller om lagkamraten Joel Kellman petade pucken över mållinjen, skriver Sveriges Television. Influencern Braden Peters, känd som Clavicular Online, utreds misstänkt för våldtäkt. En kvinna som vid tillfället var minderårig anklagar Peters för att ha gett henne vodka och våldtagit henne samt injicerat henne med en substans som inte godkänts av amerikanska myndigheter, rapporterar BBC. Vänsterpartiet uppmanar Mohamed Abdulkadir Ali att avstå sin riksdagsplats och erbjuder honom en anställning vid kansliet i Stockholm i utbyte enligt uppgifter till Borlänge tidning. Enligt uppgifterna skulle lönen hamna på 81 400 kronor, motsvarande en riksdagslön, skriver några timmar efter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 22 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig.

poserar. Notre Dame hon imponerar nedanför vår röda luftballong.

0: I was young, I would look in the mirror. Didn't see it then, but now it clear.
1: Snart nyheterna från radion Bohuslänna. Tvångstankar som började i en längre dialog med AI-verktyget ChatGPT ledde till att en då 18-årig kvinna larmade falskt om en överfallsvåldtäkt i Malmö förra hösten. Röglemål granskades i 8 minuter, vann mot DIF. Och Vänsterpartiet ska ha försökt få Mohammed Abdulkadir Ali att lämna sin riksdagsplats redan under helgen innan utredningen om valfusk blev känd. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Tvångstankar som började i en längre dialog med AI-verktyget ChatGPT ledde till att en då 18-årige kvinna larmade falskt om en överfallsvåldtäkt i Malmö förra hösten. Vänsterpartiet ska ha försökt få Mohammed Abdulkadir Ali att lämna sin riksdagsplats redan under helgen innan utredningen om valfusk blev känd. Och Röglemål granskades i 8 minuter, vann mot DIF. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 23 september med Linn Hall. Vänsterpartiet ska ha försökt få Mohammed Abdulkadir Ali att lämna sin riksdagsplats redan under helgen innan utredningen om valfusk blev känd. Enligt uppgifterna vill han dock inte ge upp sin plats, skriver Sveriges Television. Brynäs tycks vara på banan igen efter 2-7 kollapsen mot Skellefteå i helgen. I kvällens ishockeymatch mot Linköping dominerade Gävlelaget och vann med 9-2. Trots att de spelade på hemmaplan såg det tufft ut för Linköping redan efter andra perioden då det stod 5-1. Efter 7-1 i tredje perioden började publiken lämna läktarna, skriver Sveriges Television. Tvångstankar som började i en längre dialog med AI-verktyget ChatGPT ledde till att en då 18-årige kvinna larmade falskt om en överfallsvåldtäkt i Malmö förra hösten, skriver Sydsvenskan. När polisen gick igenom hennes mobil några dagar efter att hon ringt SOS om en pågående överfallsvåldtäkt i Pildammsparken hittade de hela historien som hon hade uppgett för larmcentralen. Polisen hade då lagt hundratals timmar på att utreda ärendet. Åklagaren vill att kvinnan ska dömas för grovt falskt larm. Djurgården förblir segerlöst i SHL efter att ha förlorat kvällens ishockeymatch mot Rögle med 1-3. Ängelholmslagets andra mål i matchen videogranskades av domare i hela 8 minuter, då det först inte gick att se om det var Rögles Linus Sandin som var sist på pucken med hög klubba, eller om lagkamraten Joel Kellman petade pucken över mållinjen, skriver Sveriges Television. Så styrs Sverige just nu. Detta händer när regeringen avgår. I väntan på att regeringsförhandlingarna ska gå i mål styrs Sverige av en övergångsregering. Vilken makt har den egentligen? Vad händer med budgeten och hur länge kan vi stå utan regering? Uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 23 september med Linn Hall.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 20.